0: Nika Zorjan in Lažnive oči na Radio Maxi ste in Nika, ne? Nika bi mogla priti včeraj.
1: Pa sem pozabila.
0: Pa je malo pozabila.

0: и Аутошкафар Мурска Собота ин Лендава. Искористите од продаја модела Clio 5
1: и накуп новега возила Clio 6.
0: Од продаја модела Каптур ТЦЕ90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
1: У обих салони ше ин ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
2: Виноградники, садјари, полиделци и вртичкари, уси у кметиско задруго Радгона.
3: Избирајте ме догодно понудбо фитофармацевски средств, гноил за догноевање, тер садиками усех врст зеленјаве.
2: На залоги со туди стрнишчни досевки, огршчица, инкарнатка, љулка, ајда и друго семе за сетел.
3: Потребувате вртно косилницо, вртно уродје, фолио или мрежа за бале? При нас најдете усе на еден месту, по угодних ценах. Откупуваме туди прашиче и говедо по конкурентних ценах, плачилом у 30 днях.
2: КЗ Радгона, занесли у партнер.
4: Веш да имаја возила КГМЖ 70-летно традицијо.
5: Супер, само да на авто не бом чакао 70 лет.
4: Не бош, добавлюј ја такој, добиш га в автоцентру Лепоша.
6: Ин тренутно по рекордно ниских ценах. Уимите врхунец КГМ попустов, 5-летно товарнишко гаранцијо и преверено корејско автомобилско традицијо. Придите у автоцентр Лепоша и изберите своега. Автоцентр Лепоша, немчавци, КГМ. Брез чакања и брез изговоров.
7: Леп поздрав из Евроспина, кер се Матеј Мохорич ближа занесливи змаги. С паметним маневром е знова пришел до високе каковости изделка по ниски цени. Тестерин Тремолини, награјених с признание Best Buy и Кудай. То е награјена каковост по ниски ценах. То е паметни накуп. Евроспин.
8: Штекамо.
7: Вече награјени каковости на Евроспин.си.
9: Вечина люди бо цело живљење делала. Ин остала брез денарја.
10: Зато приде Морган Хаузел у Хало Тиволи. Психологија денарја.
11: 19. октобар.
10: Карте на eventim.si.
12: Радио Макси. Радио Макси. То со задње новице.
13: Поздравлени, Серге Форлан с вами. Словенско господарство е у другом четвртлетју расло хитреје од причакован. Бруто домачи производ се четвртлетно повеќао за 1,8%, медлетно па за 5%. Банка Словенија раст приписуе предсам домачи пораби и наложбам, зласти у градбеништво. У Ормошкем језеру и на словенски и хрвашки страни пришло до множичнега погина риб. Рибишка дружина Ормош захтева појаснила хрвашкага управљавца, ки е заради уздржавања знижал гладина воде. Али било знижање прехитро и позручило погин, ше ни знано. Немшки прескувавци па преверјаја али е августовски поскус напада с дроном на леталище у Лајпцигу повезан с усумљенци и засеженим експлозивом у Србији. Србско тужилство е улочени прескави придржало 4 люди заради сума тихотапљења експлозива и дрона у Европску унија. Србија тих аретаци из инцидентом у Лајпцигу за здај ни повезала.
0: Јас возим авто, сосед трактор, брат камион.
14: И?
0: Ја уси трија па делам техничнега на Реги-Во.
14: Бомба ше јас мој штири колесник ќе апелјала.
0: Реги-Во Раденци. Промет на Радио Макси. Нич 80-22-55.
13: На сходни Лјубљански обвозници ста мед Бизовиком и приключком Лјубљана у сход проти за Доброви заради несреће запрта возни и прехитевални пас. Промет потека по еден пасу, настав је застој.
15: Непремагливе цене Kia Змаговавцов.
16: Нови Stonic же од 17.499, Xeed од 20.999, Sportage од 24.999 евро.
15: Не замуди приложности. Autoreich Ljutomer.